0: 자시 메토고자 비와는 것게 틀
1: 아림든 슈그메타 체르비 예심치 포냐
0: 와는 챙게 포냐
2: 디초는 녀흐 등 가르마 섬진니 디초는 녀르직 등 가르마 섬지버 톱지 인겨크 렌츠나 짜르통샤제인 디초는 녀르직 등 가르마 섬진니 디초는 녀르니 등 가르마 섬지버 헬커 메롱 렌츠나 통제인
3: 촌친더라 랑흑 단숨지 촌친더라
4: 촌친더라 Jirngu shasim je chomchin dara.
3: Chomchin dara.
2: Dicula nyerni dang karma simchin ni, dicula nyersim war, saringir nyamju gu chashtung shajayin.
5: Sornin oshkil gomchin.
6: Tsomun oshkil lonchin.
5: Sarangir nyamdru.
2: Dicula nyersim ni, dicula nyersim dang karma ngamni war. Dichin zeri lenchin shtongjiyin. Nyamkunan ba, tsormun jangzhu nyanchin kang oshkil lonchin ki, nyan shiwi lenchin ngwanda dang charsun, kilchi nyambar gwa zhanchi.
6: Tāna bējīngi dīcūla wūdīn yīn.
7: Nāngmō gī tūñcī, pēkē gī lāmnē nian zhūnshū. Tāndalīn jē nī sēnshīn bā nī, zhūngyā mīmā guīngyōp lūngchīn lēkūng gī pēkē chīn lāmnī.